לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. כאילו המפה קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.